avanti tvoje noge bose do stare kuće tajne zavijutke. Pamtim tvoje plave do ramena kose i neke skrivene zagrebačke.

ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

znam sve krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: tenisa tamo na Firulama na Zenti i najbliže mi je bilo, iako sam volio i druge sportove, ali najbliže je bilo tenis i onda me on odveo, stvari ja sam iša s njim, on je igra, ja sam mu smeta pa mi je da reket i reka ajde tamo na zid tu si da mu ne smetam. Ja sam sad vratio nakon povore s razbijenim reketom. Pa mu ništa nije bilo, ja sam vada sam vidio nekoga tamo kako baca, pa sam ja razbio. Znači, od prvog dana sam razvija taj talenat prema razbijanju reketa, prirodan. I eto tako, malo pomalo sam zavolio, krenio u tenisku školu, da ona je bilo malo drugačiji sistem i morao se ići u tenisku školu, pa da postaneš takmiće, treba si je odigrati turnir, da se možeš uopće ići takmići na turnire i tako sam to sve sa 9 godina prošao. S 10 sam već imao prvi svoj ogromni uspjeh, igra finale prvenstva Jugoslavije do 12 u Zenici i malo pomalo, eto, bio sve bolji i bolji i sad sam tu.
1: Kakvi ste bili u početku, jesu li rekli, a on će biti onaj pravi?
0: Pa ja jesam bio dobar, mislim, osvajao sam prvenstvo Jugoslavije do 12 i do 14 sa 12, igra finale seniorskog prvenstva sa 15, Šare me ubio u finalu, Igor Šarić, uf. Ali jedna zanimljiva stvar, dobro, Split je specifična sredina i doli su svi pametni znalci, rekli su, ma dobar je oni mali, tanak je, dobar je, ali neće bi nikad igraš, nema dobar servis. I onda, ali imao sam tu sriću što sam doli, sam odrastao, imali smo fenomenalne rekreativce. Ti nisi mogao stepenicu iš dalje ako nisi prošao neko rekreativca. Znači, ne možeš, jedno se ne možeš ići na turnir ako ne dobiješ ovoga, ne prođeš ovoga, ne možeš. To je se znala, su se pravila. Bilo je ono, ti igraš na tom terenu dok ne dođeš do tog terena, poštovanje je bilo neko. I di god bi ja išao, di bi me poslali na neke kampove turnire, uvijek je moj otac svima govorio, vidi, možeš mu sve mijenjati, svaki udarac, ali nemoj mu dira servis. Servis mu ne diraj, to je njegovo. On ima taj svoj neki patent i tako je to i bilo.
1: Otac Srđana, majka Gorana, morali ste imati izuzetnu potporu da biste sve to prolazili kao i ostali tenisači, pogotovo u toj dobi. Kada ste svi spoznali da je vrijeme i da ćete biti, recimo, profesionalni tenisač?
0: Pa dobro, kad sam završio školu, 14 godina, trebala se donijeti važna odluka u životu mom i njihovom, i ipak tata profesor na fakultetu, mama inženjer kemije, sestra završa fakultet, svi su ono nešto završavati, nešto rade, e sad nastavljanje škole ili love. Nema. Šta ćemo? Otac je onda vidio, ok, da sam ja talentirani u onome što ja radim nego u onome što on radi i eto, kockali su se, prodali smo stan, oni su prodali stan od moga pokojnog dide i babe i tako se krenilo malo pomalo. Ja sam bio bolji i bolji, došao AMG, nekakav ugovor mi je da, ali to je bila ogromna kocka, to je kao da ideš u kazino, ovdje staviš sve na crno ili crveno, šta će se okrenuti, je da sam ja bio dobar, je da sam bio, ali ko ti garantira sa 14 godina šta će biti za 4-5 povrijeda, ne može se to. Tako da je to bio jedan jako smjeli potez i koji se isplatio na kraju.
1: Poslije 14. do prvih nastupa na ATP turu?
0: Prvo sam krenio sa Futures, prije su bili sateliti. Znači ti si trebati dobro namučiti, mora si odigrati sva mjesec dana da bi dobio jedan poen. Znači mora si igrati 3 ili 4 turnira satelita da uđeš u Masters i tek ako uđeš u Masters možeš dobiti poen. Onda sam ja osvojio Istarsku rivijeru. To je naš najveći, sad su Futures, prije bio satelit, igra sam par u... I onda je to nekako sve krenulo brzo. 88. sam se kvalificirao za Wimbledon, igra juniorski. 89. ko ne znam, 400 ili 500 i neki, krenio u Australiju i onda je sve počelo. Kvalificira se u Adelaidu, u stvari nisam se. Zadnje kolo kvalifikacija sam izgubio kao lucky loser i izgubio četvrtfinalu. U Sydneyu nisam ušao, kvalificirao se na Australian Open i sam iz kvalifikacija četvrtfinale i spustio se na 120. I od onda samo idem, sam išao put naprijed.
1: Prvo finale bila je Firenca.
0: Prvo finale je bila Firenca, ja mislim da sam izgubio od De La Penji, Livak. Izgubio sam dosta glupastih finala, to je jedno od tih je to. U finalu sam dobro igran, čak sam mislim igra i finale parova tamo. Odigrao sam loš meč i izgubio, ali interesantno je svu karijeru. Ja sam imao, to je možda krivo razmišljanje, kad gledam 50 finala, 22 osvojena, 28, to je jako loš statistički podatak. Meni je bilo ono, nemoj samo izgubiti u polufinalu. jer ja sam svoje najbolje mečeve u životu igrao u polufinalima. A kao finale, ajde, finale, ušao si u finale, ne može ti niko ništa reći. I to je krivi pristup i to me koštalo dosta tih izgubljenih finala.
1: To se odnosi i na ono drugo, u Umagu, koje se provlači sada iz sasvim drugačijeg konteksta, jer ste promotor ATP turnira u Umagu, što se stadion u Stella Marisu zove vašim imenom, a tada je Goran Prpić bio pobjednik.
0: Pa dobro, nije to bilo neko prekrasno finale, ali bolji je bio u finalu. Ja uvijek kažem, ne može niko ni napisat, ni reći stvari loši o meni, kao što ja mogu sam o sebi biti kritičan. I odigra je bolje kad je trebalo, igra bolje i zasluženo je. Ali mi smo 3 dana nakon toga osvojili Kup nacija u Düsseldorfu, gdje sam ja dobio i baš top igrače, gdje sam igrao 677 puta bolje nego što sam odigrao sve mečeve u Umagu. Tako da ja sam ovako malo čudnika bio po tom pitanju. To mi je žaj, tu sam mora biti bolji. Nale Rima dobijem polufinalu Samprasa, u finalu Kurija dobijem 4 gema u 3 seta, jer se igrao best of 5. Dosta tih finala sam zakazao, što mi je žaj sad kad pogledam unazad u karijeri.
1: Ali prva titula bio je Stuttgart. Kako ste to proslavili i doživjeli?
0: Pa to je bilo posebno, jer to je bilo one godine kad sam to išlo, koja je nekakav niz. Umag, Kup nacija, dobijem prvo kolo Bekera u Parizu, izgubim 4 finale. Opet igramo polufinale, ja i Beker u Wimbledonu, a i to je set, serviran za 2. set. I to da sam više vjerovao, i to sam mogao bolje odigrat. Poslije toga dolazi Stuttgart i sam već bio Ivanišević, bilo ko. Top 10 skoro, osoba koja može osvojiti, koji je jedan od favorita i koji su baš svi gledali. Pogodio jer sam dobio Bekera, sam igrao i onda u Njemačkoj, je to bilo velika stvar. Izbilja sam odigrao vrhunski turnir, finale proti Guljerma Perez Roldana u 5 setova, opet prije su turniri birali, nema veze koliko veliki bili, hoće li se finale igrati u 2 ili 3 dobijena seta, to su poslije promijenili, tako da je to bio nekakav početak i to mi je bilo super, taj osjećaj, onaj pehar. I naravno, ta se dilili oni autići mali, zastaviti na fotelju ili da se igramo s njima, sad se dile pravi autić, tako, uvijek u krivo vrijeme, ja osvojim nešto.

0: dobro da ovo niko ne čita jer bi me odveli u ludnicu za djecu s problemima u razvoju, neprilagodljivima, problematičnima i tako to. Sad bi stvarno mogla počupati sve zastore u stanu. Umjesto toga... Rasparat ću ove stranice i bacit ću dnevnik iz prozora. Ej.
1: I? Šta su rekli?
0: A pusa?
1: Uvijek kad mi kažeš a pusa, tu mi nešto smrdi.
0: Koji si ti zajeban tip?
1: I? Znači ništa. Pa to sam i mislio.
0: Stari nije ni digao glavu sa svojih ribičkih štapova. Bulje udicu kod demon ribu pa treba sam sebe upeciti. Mama je samo rekla ne dolazi u obzir.
1: Dobro, su bar rekli zašto?
0: Premlada sam. Imam osjetljive bubrege, prehladit ću se ako spavam vani noću. U stvari, boje se da ćemo spavati skupa, to im je frka.
1: Tako da ovak ne spavamo skupa.
0: Da, kužiš. Dok je auto parkiran u garaži. A njihova curica uredno dolazi doma do 11, svijet je siguran.
1: Jako dobro.
0: Dobro, znali smo da me vjerojatno neće pustiti. Ti pitaj pa pitaj.
1: Pa nisam mislio da si starci tako zatucani. Znaš šta, ja idem i gotovo. Ja sam sve isplanirao, ja neću odustati.
0: Ti ideš?
1: Idem, da.
0: S kim ideš?
1: Idem sam. Pa da, idem sam. Kao da mi uopće neko treba. I uvijek kad sam išao sam, naletio sam na hrpu škvadre.
0: Znači, nećemo se uopće vidjeti ovo ljeto?
1: Ne znam. Koje sranje. Samo hoću s curom s kojom hodam otići na more. Pa mi hodamo 2 godine, to njima jasno uopće.
0: Godinu i pol.
1: Znaš šta, nerviraš me s tih godinu i pol. Kao da sam samo ja zeznuo tih pol godine.
0: Luci, pa tko je onda zeznuo? Ja nisam tebe prestala zvati. Ja tebe nikad ne bih prestala zvati.
1: Ne, Slini. Ja sad idem.
0: Dobro, Darko, idi. I lijepo se provedi na moru.
1: Znaš šta, i hoću. Aj, bok.
0: Pronašla sam u rasparanom kupusu od dnevnika stranicu o najgorem danu u svom životu. To je bio prvi dan vrtića. Čvrsto sam odlučila, nema više groznih dana i više nema dnevnika. Ja nisam sentimentalna klinka i ne treba mi doza tješenja na svakoj stranici. I tako sam pisala dnevnik da ne bi bacila mami svu hranu iz frižidera ili zapalila tatin ribički pribor. Starci slinave u dnevnom, stara ispravlja zadaća, stari nešto čeprka. Koji luzeri. Ne znaju da sam ja odlučila uzeti život u svoje ruke. U svoje noge.
2: Zvonko, čuješ?
3: Što je?
2: Nešto se čuje. Dolje u garaži.
3: Ma nije ništa, daj spavaj, molim te.
2: Zvonko, neko nam je u garaži.
3: Ma dobro, što je tebi?
2: Auto. Kradu nam auto. Jesam ti rekla.
3: Jebem ti. Pa jesi li zaključala garažu?
2: Ja? Ja pa nisam ja. Zaključala. Ti si zaključao kad si došao s posla.
3: Idem dolje. Ne, stanite!
2: Pazi, možda imaju pištolje. Zvonka! Zvonka!
4: Uhu, tako je to sad kad si živi kao kralj.
0: Daj lakše malo, to ti je Jugo, ne Mercedes.
4: Pa dobro, hoćeš da izbričamo što prije ili nećeš?
0: Tebi čovjek više ništa ne smije reći. Samo sam te zamolila da malo sporije voziš, to je sve.
4: Dobro, hoću izaći iz grada čim prije. Ne želim ispasti idiot i vratit se popodne s maskom, perajama i murijom doma.
0: Kakva murija, pa nismo kriminalci.
4: Ja, aj zamisli da nas stvarno ganja murija, mi im uspijemo pobijeći s Jugom. Kako?

0: To je jako neobičan planet. Znači, kad uzmemo da je temperatura na ekvatoru 400 stupnjeva, na polovima ispod nule, u kraterima da ima leda, onda je jako čudan objekat. I mi bi pomislili da je, kako je blizu Sunca, jako gusti, jer je isparilo sve ono što je lagano. I nije. Zemlja je, ima jako, jer u stvari najgušći planet. Mi smo u stvari na jezgri dva željezna planeta. Živimo jako, jako je posebna Zemlja.
1: Da, to je zbog onog impakta planeta.
0: U ranom sunčevom sustavu dva planeta su se spojila, napravila, u stvari jezgre tih planeta su napravile Zemlju, razbucani materijal oko je napravio Mjesec i razletio se okolo.
1: Da, ono što možda treba istaknuti je da je to kooperacija Europe i Japana.
0: Ali gotovo sve sonde danas su ti takve. Znači, mi kad pogledamo i impact sonda, DART je imala evropsku komponentu. Znači, ako je ikako moguće, se danas radi suradnja, jer to dobro zvuči za financiranje lokalno. Znači, i Japanci kad naprave neku sondu, imaju mali njemačku komponentu, nešto, jer je to dobro i dobro je putovati i upoznati ljude. Nije pitanje neko će onda špijunaža. Taj dio je relativno homogen, tu se nema puno, ali odeš u Japan, razgovaraš sa kolegama i dobiješ ideje koje nećeš dobiti ako si u Minhenu ili u Darmstadtu. To je isto važno za Japanca kad dođe ovamo, i najvažnije mjesto ti je u stvari onaj rezervar s vodom u hodniku gdje se ljudi nađu i pričaju.
1: Mislim da ti zvoni telefon.
0: Ne.
1: Da.
0: Ne. Da. Nebitno.
1: Dobro, idemo dalje onda. Znaš da sam ja osjetljiv na
0: vibracije.
1: Prije Ig Nobela, kojeg ćemo malo prokomentirati jer je doista zanimljiv u drugom dijelu emisije, u ostalom ovo je već drugi put da se dodjeljuje u Europi. Idemo sad malo prokomentirati ovo, puno puta smo o tome govorili, o prisluškivanju moderne tehnike našeg okruženja. Prisluškivanje, je li to najbolja riječ? Osluškivanje je možda...
0: Skupljanje podataka je trenutno. Skupljaju toliko podataka da u globalu nisi interesantan, osim ako si interesantan.
1: Da, pa dobro, mislim, šum je ogroman i iz tog šuma uvijek treba probrati ono što se može, ali uz dobra super računala neće to biti uopće teško.
0: Recimo,
1: ali oprosti, samo sam htio reći, nije to više televizor, telefon, onaj sat Apple-ov koji registrira, ne znam, nekoliko desetaka metara sve zvukove, to su sad toliko dobri mikrofoni. To sutra može biti doslovno štednjak, bojler, dakle, doslovno sve.
0: Dječje igračke. A apsolutno najveći škandal je bilo kada je Hitachi to napravio da se seksualne igračke spajaju na internet kada se koriste.
1: Da, to smo i prije par godina.
0: Tako
1: još,
0: da kad niže od toga, mislim da ne možeš puno otići. Privatnost naprosto zaboravimo. Ovaj dio gdje je sad bio škandal zato što je televizor to radio. Ljudi očekuju da je televizor naprosto glup. Znači, imaš ono mobilni telefon, znaš da ima komunikacijske sposobnosti, ali obično televiziju ne shvaćamo kao mjesto gdje...
1: Zapravo je vijest u tome da je to prije, mislim, 4 ili 5 godina demantirao Samsung, a sad je to morao demantirati LG. Dakle, to je najveća konkurenta.
0: I sada ima Apple problem. Isto su otkrili da sat njihov ne samo da bilježi tlak, sve ono, to je micanje, nego da naprosto snima govor i da govor snima tako da se može jako, jako koristiti.
1: Pa ne samo to, nego na analizi govora ti možeš procijeniti nečije psihološko stanje. Možeš mu vjerojatno definirati zdravlje.
0: Dakle, to možeš napraviti jako lijepo prema Google pretragama. Google zna više nego psihijatar o svakome od nas, ali to si mogao napraviti kod nekog, si došao doma, ima njegova knjiga govor.

0: snima tako da se može jako, jako koristiti.
1: Pa ne samo to, nego na analizi govora ti možeš procijeniti nečije psihološko stanje, možeš mu vjerojatno definirati zdravlje.
0: Dakle, to možeš napraviti jako lijepo prema Google pretragama. Google zna više nego psihijatar o svakome od nas, ali to si mogao napraviti kod nekoga, si došao doma, ima njegova knjižnica i ti odeš pogledati njegovu knjižnicu i o toj osobi naučiš jako, jako puno.
1: Bilo što, odeš mu u garažu, vidiš koji auto ima, prekopaš mu malo kantu za smeće.
0: Taj dio se isto radi, ali to je posao početnika u špijunskim organizacijama. Ti zbilja kopaju po kantama za smeće.
1: Da, to su oni koji su nekada prije, kada nije bilo ovih naših modernih gadžeta, zapisivali ko gdje ide i s kim razgovara. Otprilike je to takav posao, onaj početnički.
0: Ajmo taj dio, to je jedna neugodna priča, naprosto svugdje nas se prati i nešto, kada je Massachusetts Institute of Technology, ova ekipa njihova koja se bavi umjetnom inteligencijom, i kada su stavili one jako loše scenarije, onda su se sjetili Orwellove 1984. Ali veliki brat nije čovjek.
1: Da.
0: I onda je apsolutno kontrola, uključujući i to, i snovi počinju biti nešto što se vidi.
1: Da, imamo jedno pitanje slušatelja koji je zatražio manu analizu, pojašnjenje onoga što se ovako među nama kaže san. Stvar je puno kompleksnija i kompliciranija, ali predlažem da tu temu ostavimo za jednu drugu emisiju.
0: Ali tu su dva problema. Najprije je spavanje, a onda su snovi. Znači, uopće zaspati i imati miran san koji traje toliko vremena da se organizam stigne odmoriti je jedan problem. Onda sanjati nešto, reorganizirati memorije u toku dana u obliku neke priče ili nečega je druga stvar. Taj dio od psihoanalize i medicine ubili su se u pokušaj da to riješe jedno i drugo, i sad reći da mi imamo rješenje danas, ne baš. Da li je Freud bio 100% u pravu? Nije. Da li je fiziološki tako da svi moramo spavati, ali ne mora biti jednaka dužina i da neko može kraće, neko ne? To spavati kraće nastaje u očaju. Ti možeš zbilja naučiti spavati kratko, ali da je posebno odmarajuće, nije.
1: Ma mi znamo otprilike o mozgu dovoljno da možemo reći kako smo otkrili tajnu spavanja, međutim još nismo odgovorili na pitanje zašto netko sanja, ako je kauzalnost osnovno načelo znanosti. Još uvijek ne znamo zašto netko nešto sanja, baš to tada.
0: Gle, jedan lijepi način je da to čitaš i razmišljaš na večer prije spavanja.
1: Znači, to je prejednostavno.
0: Kako nije prejednostavno? Prije ispita iz matematike cijelu noć rješavaš glupe zadatke i to...
1: Ma da, ali koji put sanjaš stvari koje jednostavno su potpuno nepoznate tvom iskustvu. Nalaziš se u okruženju koje ni po čemu ne daje zaključiti da ima veze s tobom. Pogotovo kad imamo te nekakve noćne more koje, zato se i zovu u ostalom, moriti znači ubijati nekog.
0: Jedna varijanta, drugi tebe ubijaju. Zavisi s koje strane gledaš.
1: Uvijek je smrt u pitanju. Odnosno, ja. Prestanak života. No, idemo sad još malo vidjeti sa umjetnom inteligencijom. Dakle, već smo nekoliko puta rekli da neki od najvećih znanstvenika upozoravaju da treba povući ručnu kočnicu s jedne strane. S druge strane, britanska vlada, odnosno njihov parlament je rekao da oni su protiv ne samo ručne kočnice, nego tog nekakvog switcha koji može, odnosno kontrole prekidača. Sa treće strane znamo da je otprilike već kasno. Nadvezujemo se na prošlu tjednu našu emisiju. Sa ne znam koje strane Google ulaže 15 milijardi dolara u